0: Natalia Paldalodu, Beyoncé Morning Dew, Jamie Terenue, no ne combe breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Gviran Baran, spera li kelkom ġurnata, dejtu ġurnata bittajjeb, ċoħe.
1: Ekku, għaduk mini, ma nirrankaw bil-mod flimkien.
0: Yes, ċnamlu ntu ila jew?
1: Tlaqna.
2: Tlaqna.
0: Il-sigla taħna bħal dejjem kantaw, ma nasma d-dejqo xtibatuna voice messages kantaw, ta? Nihdu għu. Dil-ġemal tajt maċħat, għalli Għalli ħi, wisq ferriħija ta' għal-dal-ħodu, dik intisik għal-fil-ħodu.
1: Għajra.
0: Kloħna kien kun urridu, nifirħu.
2: Ektar għankan taħab il-qalb mela dal-ħodu ħi.
0: Mela, fil-kaza, li blu għotisma tal-dawk, xejdu l-għamaw, li ħabru l-mejtin. Għal-fil-ħodu.
2: Le, daħseb dal-ħin, kun għati għajdu r-rużarju.
0: Eżat, jisma r-rużarju fil-kaza. Tlaqna, tu jila.
1: Tlaqna.

0: Shy effects and T-Power għal-miktub Paul. Shake your body għal-darodu Jamie Turner-Wayne on Bay Breakfast ma għabxan kom xabtit z-zegilgu
1: Wara l-steringu t-ħu pjaċi
0: Ekku, jina n-zeglek minn ġewa għal-issa kif
1: Xinu?
0: Fis-sens l-spirtu jizzeglek imma l-ġisem ma jrid.
2: Ġodu kif żbiċċajna.
0: Bonġu kbira. Naslu għal-moment fej Wayne jarina u jgħidilna kemm hu nerd hemm qed nitkellmu
2: dwar. Ja, le, informat.
0: Bej Buzz. This is Bej Buzz. Tlaqna Wayne.
1: Aħfir li għax isem dan ma tantx naf ngħidu David Attenborough.
0: Attenborough.
3: David Attenborough.
1: Attenborough. Pero beda jgħidlu bħal speċi li jiena niddejjaq nibgħat happy birthday lin-nies li ma nafx.
2: Anzi ħasra wieġbu. Għax min ma jwieġibx.
1: U kitb bilu hekk u vera jikteb b'mod li temmen li tassum li jikteb dan il-bniedem to send such a greeting to someone one does not know and whose birthday one does not
4: Il-Maria Santa. Kitb bilu Shakespeare, eh.
1: Seems to me to be claiming a friendship one does not have.
2: Oġbitni
4: tu bħafna ktar faċli għabba t-battlu ħabi bħalli.
2: Kem
4: saru jibbatu?
1: Ibbata copy paste.
2: Inti u sbabla għastu jieġib. Ġifiri għahti provawx ma
1: James. Imma mbatt naħseb għahir tamel bħal James ma t-wieġib il-ħat, mill-li t-wieġib il-xaħad darba fil.
0: Insomma, ma na, le, ġilli wieġibtu, ġilli bat fil-dio.
2: Le, għax taf xin jimbat, eżempju darba kienu batu li biex nibat il-xaħat, speċi ta' good luck, kellu xie bachelors. Biex najlu good luck għal zwiċ u għek like
1: That's weird, eh?
2: Ta' fajn għastrambi, le, u xie fat għabattaj dilu għam?
0: Milux, kien għamil praċetti. Batu li, meta ġej jiġu praċetti dejjem kull sena, ejt laħan ġi bieċaba messagġi. Biex, just immur il-praċett, u mux biex, għalli jgħidu li tiġi daħħaqna naqra.
2: Għax clown inti.
0: Mela jena buffu.
2: Fizmini kienu jisaqsu l-clowns, issa u Jamie.
1: Ma semax bik il-ret għal-Ingilterra.
0: Ġifiri, immur fil-preċet. Ma t-mastajx, mi fermi ma stajx.
1: Ta' kumpanija tal-animation.
0: Kull sena.
1: Għad il-besta buffu.
0: Kull sena t-ġifiri.

0: Hugel, Alda lo Hugel, Hugel, Hugel. Ejtina wejna ġdej mi korġi
1: fuq is-smuda.
2: Le, le, le. Jiena kien minn għalhekk Hugel.
0: Hugel.
1: U x'inhi?
2: Imma intervista oħra reċenti.
1: Hugel.
2: Hugel.
0: Hugel.
2: Hugel wiġibhom. Efimni. Ma naħsibx li ħadd
1: Le, importanti tkun informata
0: hi. Hugel. Ħela Hugel.
2: Għax bdew jintervista oħbehem bl-Ispanjol u l-unika ħaġa li qbadt minnha din kollha kienet Hugel. Sort nagħżum li jismu.
1: Ok. Fennik,
0: forse kienet joffri xi wex, jew wex, il-xaħ. Bonġu
1: kien.
0: Nkomplu bit-tieni sija tagħna flimkien.
1: Mallum.
0: Ġejn iktar mill-kbar tagħna intuhom is-sigla jew.
2: Ejja.
1: Ejja.
3: Arriba, arriba, arriba!
0: Zi, barba,
1: bamba! Ah, dom, is-seba ta' fil-ħin.
0: Vera, edin unhinged l-lum.

0: Joe, end of beginning għal dal-ħodu Jamie Ternowayn hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Nisparlekom
0: palissa. Bonġu kbira għal ħamis. Kantu nerobot mill-weekend, ejja, taf li t-bifred il-ġimma taħret,
2: għetin għal. Mela, mux bħali.
0: Vera, għazza għadab il-mod.
2: Le, mux għadab il-mod, ma kelli ħafna x'namel. U għatfadal li ħafna x'namel.
1: Imma dak normalment ta' diktar ma lajt kun hekk, le.
2: Ejwa ma veri tajring. Ibra kontri għed fil-disan sin kwart naħseb għad nimkisser.
0: Iva ma.
1: Wow.
0: Taħret, ma nafxara, ma jgħu nafxara.
1: Isma, għed tibatu naħafna stejjer għadna nduru għom, sewa. Għakke meta ġobni di.
0: Tajba, ekku, minna f'dar
1: il-komplu. Għaxħan t-għu bħiġin nisma, li mux aħna bis, forsi kon namnu xie prax.
2: Pasta zaħ, tajru,
0: mux ek.
2: Nil-bnidem, bnidem jibqaw.
0: Ekku. Kmini fil-ħodu, d-batija kbira għal-dakora l-għadu jaraw id-muħ ta' San Lawrence il-biraħ, biex forsi jaraw Shooting Star. Kom għax xabi għakamlu.
2: Jir veran hop.
0: Imnalla, ejwa namma mnalla ma mmoċ, għax konti nkun għafrik tarajin kiku. Il-komplu biktar, Sam Fender, Rudimental Jane dal-għad.
3: Ryan Aldo taħt l-effetta Pitbull.
4: Iva, Iva.
3: Aċ, Pitbull spettaklu.
4: Brafi, ekku, lele.
3: Rax, xkudru n-Napoli xtaħt
4: l-mkien. Xkudru l-lim sovera sbieħ.
3: Għazdin n-Natasha.
5: Daħħani għajl kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt l-ver u l-bohid dancers.
4: Xkudru, ja, brafi.
5: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
4: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
3: Marajt ixtammel il-cartwheels
4: Għafi, isbali li tamel split to ek.
3: Tam, ġifiri, tamel li split.
4: Għajta, isma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
6: With The Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
7: On eBay.
6: Take the next step in your beauty and aesthetics career with Browns. We're looking for qualified beauty therapists and nurses to join our beauty services team. Enjoy a full-time, three-day work week. If you have a warm personality and love making clients feel confident, apply now at hr@brownspharmacy.eu. Browns Pharmacy, empowering wellness.
8: Gaudi sajf kompletament konness b'sitxur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn għal-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta minn Go. Go, better every day.
9: Bit-temperaturi għoljien, għara li jettuħu l-prekawzjonijiet meħtieġa speċjalment fuq il-posta xogħol. Għal aktar informazzjoni, kuntattja lill-OHSA fuq 1-3-8.
10: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
11: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.

0: Ja,
1: me taj vore du mental jazz glen Macklemore flimkin these days. Jamie tar nu wejna unek on bej breakfast.
0: Bonjour.
1: Kvira i dossa baut 21 minuta. Palissa f'nofs is-sajf l-lum u ftit il-bot mill-weekend u koll fil-ġimgħa ta' Santa Maria.
0: Għalfi għalfi tamlinna jekk f'nofs is-sajf.
1: Ah, xi jiġifieri.
0: Sorry, but I do.
1: Hey, all right.
2: Bonjour, bonjour. Kellek l-alarm jieħor hija u.
0: Silent,
1: silent. Dik mit fuq jibqgħu ilha bħal tal-avukat. Bonjour kbira. Dalgħod qed nidwar bil-meti għal noti mill-loki ta' Big G's li ġiet ritorna x-xar li ġej. Apart minn hekk saqsejnikom biex tibadunna l-istejjer tagħkom relatati ma' Paċivil nħoss li għandna rebbieħa llum vera.
2: Jiena naħseb li Nicole hija champion, issa ma naqrax qalt inna dolodu.
3: Bonġu, Jamie Tarinwain. Bazzikament, eżatt kif qabel ma faqgħet il-COVID kelli parti ta' sħabi, it-tema kienet li nilbsu jisna affarijiet ta' ġungla u jiena kont il-bist minn fuq s'isfel ta' leopard.
0: Love it.
3: So tista' timmaġinaw kemm kont ta' quddiem in-nies. Waqt dan il-party xrobt ħafna, ħafna, ħafna.
1: Ħażinu.
2: Sejda ħafna
3: ħafna ta' tus ta' tfal. Weħeltom ma' ġismi u ma' wiċċi daw li jisek tuħal bl-ilma. Kenna daw il-qisom binoculars tal-kartuna dawar ta' monqi. Insomma, u fitmim il-parti badna taksi l-ura u jiena tila fil-flat Tommy fil-lift jaqaw li trivet dik il-qisa toqba ta' bi il-lift u l-art.
0: Illa illu.
3: Tistaw timmaġinaw dak il-ħin, nofs il-lejl, fis-sakra, ma kellhom ħadd id-dar għax ommi u waħti kienu għawdex, ma kellix betri fil-mobile, l-unika ħaġa li stajt nagħmel immur l-assa. Please ftakru tkun daw it-tatus ta' tfal, biddaw il-binoculars imdendlin, libsa ta' leopard. Insomma, l-assa kelli najdilom ma kellix persuna oħra l-min inċempel, so spiċċajt kelli inċempel l-nannu miskin f'nofs il-lejl. Irnexxielu, insomma, jaqbadni u x'ħin mortanti n-nannu qatlu tipo, sorry nannu, għalli tista' tgħidli f'nofs tal-lejl. Għalfej li bsajek.
1: Imma, għalfej marra tant il-pulizija.
0: Għax, mux probabli tant kien tart, li mux għatħabat il-ġar tiħor.
2: Għatħabat il-ġar probabli, jum.
1: Ejwa, ma jek xorta rridet t-tkellem
0: il-ġar. Isma jien darba metan laqt barra fil-karotza rqat.
2: Ma kelli karotza u għallin qas, di probabli.
0: Li, jek najlek, illi tibda tħossok ħazin tħabat il-ħat tiħor, u dak il-ħin jitta fil-ħodu.
1: Imma, mbati. Niftakara, konna namlu program naħt,
0: metan mela.
1: Niftakara di.
2: Torqot fil-karotza.
0: Mela, babed nara n-nisi, meċu l-kelb fil-ħodu.
1: Kompru batunna 9-9-0.
0: Bada ġajt mortin ħabbat.
1: 8-9-7 ta' karotza ġili għamilta jien, ġili għamilta.
0: Dikija illegali, ta' ġifri, għana muxet namlu xie, muxet
1: namlu xie. Bravo, raġi,
2: jiena mbat jek għana sala lek naqbat n-noħroċ norqot mal-art u bjew.
1: Mal-art, dak, dak, jiej ta' fari.
0: Mal-art jek għajek għandek
2: il-ħamrija, jow jek, u iktar komda.
0: Ħamrija, jow jek, missi
1: ta' karotza.
2: Emela.
1: Ja, leħi, ma, da, mux jatsib. Gablu biktar, Ray, where's my husband?

0: Dai, boys, aceta throwback al download, make a move on me. Jamie Ternoway, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, għed kifidu u l-tminja neqse naċra, bħalissa, dalodu den kelmu dwar l-istajer daqxaj ta'kom ta' Pacheville.
2: Ekkif
0: Charlie J terġa d-ritorna n-noti mill oktab għiġis kun għantan ċibillietti, prozdu kbira l-Nikol ri rebħitom ftit tal-ħenilu, pero l-istajer li għanna ma nistax ma nsemmawomx vera, għaxħana erba stajer.
2: Inħossu li intil fuqom jek ma nsemmawomx.
1: Kena ħabib tana Antonio batinna fuq 990897, bada jgħasammana pratikament l-istess storja ta' Pacheville, l-isman għana xaħalina
3: d-rodu. Bonġu. Jiena m'nixxi party boy u xi wieħed li nħobb nitla' paċi flu hekk fint. Nipreferi ħafna iktar postijiet tal-kwiet.
2: Fair
3: enough. Waħda minn forsi tliet darbiet li tlajt paċi fil-li hija l-ewwel darba naħseb. Kont għaddej minn breakup jiġifieri wara relazzjoni ta' kważi tliet snin.
0: Dak koroħ, paċi fil wara breakup.
3: Tajna ma' sħabi u hekk isu. Dik is-sira bdejna nieħdu pjaċir u hekk. U persi ma konx nixrob ħadni x-xorb. Ma niftakar xejn li niftakar biss li speċjalment ħarġuni mill-klabb il-bonzers, idea għala, mhux probably għax kont fis-sakra. U minn ċerba sjatri qed fuq bankina Pacheville stess.
2: Tajb għal-miegħek dawn.
3: U kif qomt insomma tistgħu timmaġinaw persuna fis-sakra ma lajt. Kif kont?
2: Maaa
3: Tlajt facehub jieta
0: Tal-mistħija
3: Tant xrob da kena li għamilt erbatijim biex ħrisht mil-hangover
0: Tal-mistħija
1: Darba milta, darba milta jien
0: Int fuqċinta jietta milta darba
1: Fuqċinta,
0: fuqċinta Ma inti ma
2: Fuqċinta
0: Inti għax konċol konta jien
1: Le jemma u kol kienem naqra element ta' xorb Mdaħħal, t-fem ħrisht
2: Kera,
1: ħrisht biex imwiġab il-mobil għall-istorbju Int fajto lejt naqra saqajja fuq il-dan U sa' kemmet nitkellem għadal proxmu li ċempil li biex jara fejni għat marretajni bija
0: Delele, jien, anzi, stejjer għanda ħafna ta' Immanzi qatt ma spiċċajt riqed x'imkien.
1: Anzi ma serqunix ta' kien għal kollox fuq.
0: Dik vera nibża minna.
2: Għax jgħidulek ir-ritratti u. Mhux
1: jibnjaf ġifieri kien hemm xi darba jduru ma rajtu. Ew,
2: I mean aħna kollha nagħmlu hekk naraw xi ħadd riqed.
1: Tieħdu ritratti miegħu hekk.
2: Tajba. Leħx imbagħad kellna rekordi.
0: Inħossni għandi li għandi responsabilità biex ngħidulkom qogħdu attenti hemm barra u jekk
2: torġu. Kunu responsabbli.
0: Ġejja minn għandi jiġri nagħti.
1: Terġgħux titlu l-uffiċċju eżempju idealment.
2: Responsabilità kbira.
0: Jiena champion ta' dawk, jiena naf, nifhem. Imma attenti, jum, għaw da xejb sebaj nek. Inkomplu fiktar għal-issa. Rose Bruno Mars, appetit fuq bej, bonġu.
2: Bonġu.
4: Lindom, game! Lindom!

0: Rosé, Bruno Mars, Alda Lodu, Apat, Jamie Terno, Wayne, Unek, On, Bay Breakfast, Bonju, minna f'tal-nihor, inkomplu bil-tilet sija tana fl-imkien. Allum, xnamlu ntu jila jew?
1: Tlaqna.
2: Hubbu li għadu t-jismana, rajni kanta maħna.
0: Mela, xinu. Nibqaw nejdulkom. Komplu, ibatun voice messages kantaw il-sigla, nħendu bieċir ħafna, un semmaw mukol. U jekk inħossulna maħna xi tinkantaw waħedna, ma tinkantaw magħhom minn barra.
1: Isna għandna l-ensemble.
0: Yes, ekku, il-kor. Laqna.

0: Teddy Swims għadha l-Auto Breakup in Reverse, Jamie Terran Away, now nekom bej breakfast, bonġu kbira, barra, nispera li għettiġu daċċaj ftakom, dal-Auto, kif jabżu t-min jemdu bittila t-sija tana. Flimkien, il-biraħ nishtiq li nizvoga unek, u di dal-li ġej li ħanajt ġej daċċaj minn punt ta' Ejra, sewa, ħanammetti,
1: ġara.
0: Il-biraħ kont għet nilab bocċi, flaxi, għamort nilab il-bocċi.
2: Sewa.
0: As one does.
1: Sabiħa kien ġurata tijak il-bira, eh?
0: Ħafna kien il-sabiħa, vera kien il-
1: ġurata ma l-pulu, ma t-jibba jilab il-bocċi.
0: Naħseb l-lisba ġurata da' s-sajf, vera ħat pjaċi, ma rittix t-spicċa. Vera, ma l-ġurata ħat jipul, ġolo kanda. Nixxaxxax, un bat mort nilab il-bocċi, flaxi.
1: Sabiħa, summer days.
0: Dikken, le, un bat
1: il-lum. Malta sajf.
0: Il-lum ħajkolli impatti għalliħax, il-lum għandi ġurata xor. Ma jimportax. Il-bira mort nilab il-bocċi, insomma. U għara ġtaqti mun nara il-dmuħ ta' San Laurenz u nuqot nara Shooting Stars u xna fiħ. U ma stajċ, kienem ġiex minnis li kienu għatila bulboċi maħna li marru, li huma għallima, u ovvjament jistaw u mutart.
1: Palissa.
0: Palissa. U onestament, nej. Vera nej.
2: Tiġifiri t-leċuro fissena, inti?
0: Tkun sabiħa, kiku, tkun sabiħa t-leċuro fissena. Pero,
2: Ma tanċ.
0: ċiġi firi.
2: Le, għax naħseb tiħu naqra offek.
0: Ma l-offri neħu jien biex naħdem. Biex naħdem.
2: Biex naħdem.
0: Biex naħdem. Biex naħdem. Biex naħdem.
1: Biex naħdem. Biex naħdem.
0: Biex naħdem. Biex naħdem. Biex naħdem.
1: Ovvjament l-għalli, ma mbagħad ikunu kważi x-xur kollha li jkunu xogħol vera ma jistgħux jiċċaqalqu, eh? Jiġifieri inti għandek naqa' flessibilità.
2: Mhix hekk.
1: Fix-xogħol tiegħek u ma għandhomx.
0: Imma għandhom sajf, jew għandhom sajf. Bekk dal-għodu nixtieq li nerġa' niftħu r-rokna waħda mill-urkej favoriti tiegħi, il-bonġu li kulħadd ħlief. Bonġu li kulħadd ħlief it-teachers. Li probabbilment qasib tismawna bħalissa għax għadhom rqedin. Ta'
1: Ma oġġa ġewwa
0: vera nej. Nej, għax nkun nixtieq nibqa'
1: qajja. Allura sir teacher.
2: Mur għallem id-drama jew hekk jien naf tinqala.
0: Le, ma minni xu, minn nixtieq. Le, m'għandix il-vokazzjoni, taf kif biex tkun tiġri tkollok il-vokazzjoni.
2: Xi darba kellek ta' abbati naħseb anke ta' assist ta' tiġer ma kellek.
0: Ta' tiġer ma kellix, ta' tiġer ma kellix.
2: Tara kif jimxu l-affarijiet.
0: Unħoss li għandna niftu l-bonġu l-kulħadd ħlief. Dal-għodu.
1: Isma' xi jiġi jgħidli.
2: Għażin nemmen jien nisma'.
0: Bonġu kulħadd ħlief it-teachers.

0: beautiful things that I've got.
1: Benson, Boom, Beautiful Things, għal dal-għodu kif id-dokku il-desa n-sin.
2: Featuring Zazie.
1: Iżazzi u kolla
3: tawing.
1: Għal-bżax ma' importax.
3: WD-40.
1: Ekku, ekku. Bonġur kolħat li fil-wejn, mela, f'dan il-kas.
2: Le, miskin, dak għax jatna għadġamjat, ma' raqqsew.
1: Le, għanċi raqqsew, għal raqqsew fil-disaw nof.
2: Ma' il-bira
3: kienet, il-bira kienet. Kollu prova ta' kollu bdejna nejdu ktar kmini. Fil-veru sens tal-kelma, ktar kmini dolodu, għek bdejna nitkelmu ħana li meta norqot ktar minn 8 sijat, għon ktar minn kisser mfarrak.
1: Tiġri.
3: Tal-leħi rqat xit 8 sijat u 10.
2: Imma xorta tkun tħatt il-mistriħ ta'?
3: Imma tħossni.
2: Sallum tħossu kaħjar.
3: Tħossni mellow wisp.
1: Iva, dumma tqum, dumma tiġi ftijat.
2: Iva. Bistati ħuna għakafe u.
1: Nista' najdu bonġil kulħat li fil-dawk li rna xilom joqdu 8 sijat. Illa li x.
3: 100%.
1: Nejru.
3: Waħda ħjar, bonġil kulħat li fil-dawk li jqumu bla alarm.
1: Jqumu wieħedhom?
3: Mela hu.
1: Dik sab.
2: Le, isma' nistenna stenna.
3: Le, jkollok l-abilità ġifieri li tgħid għadha m'għandi xejn. Bla alarm. U jqum fi xin rrit. Għal dak tibta nisa.
1: Specialment għal dak din bil-wik.
2: Dik sabiħ.
1: Bil-ġimma ta' Santa Maria. Din il-ġimma u ħafna minnom. To be fair.
2: Bil-shutdown ifem. Kwaħt ikun looking forward. U li jor otma jgħamil xalarma. Xipieċi.
1: Sabiħan. Nisbar l-edgaw duħen barra. Ovvijament komplubatu l-na 9000897. Għajduna min ma ħuċ bonġu dal-ħodu. Min. Forsi esperienza ċaħġa. Issa. Forsi jenna. Fandek xie opinjoni dwar. Xi grupp ta' nies ibatulna.
3: Jafhem xi ħadd hemm barra eżempju li ma xejt bonġu li mallem tiegħu dolodu.
1: Eżatt.
3: Staq xi lif ma prova ħolux u ħadulu li mallem
1: flok. Tara.
3: Kif
2: għajdinna, aqsam l-istejer tijak maħna, 990897.
1: Sa kunu kollox fuq il-xol, fitri, id-dar,
2: 990897.
3: Come on! Għatli rasi bħal tal-lego.
1: Bonġu, konflu.

0: Jay Sean, Lil Wayne, Down, Alda Lodo, Keith, Yabzo, il Disney Hamza, Bonjour Kbira. Barra,
1: bonjour.
0: Ovviamente Ada il ritorno al weekend di Hor, bidota weekend, Dejem, Namlu, Din.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekku nfakru kom illi kull nhar tiġima intu kom iċ-ċans teħakjew il-playlist tagħna b'waħda minn dawk il-bangers jekk tibek il-weekend bit-tajjeb taf kif.
1: Dejjem kollox grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate. Il-naxili?
0: Yes! Vera, jina suwa diffiċa fi ħafna s-sijiet u jina l-sijiet l-essa taħrabli.
1: Le, għanda ħafna forum taħal differenti biex tejda.
0: Nescafe Espresso Concentra, ħafna.
3: Hello, hello.
0: Għat jisma u nisħabi jidu li ġejn il-krif, għaxi t-saffar.
1: Insomma, jisma, għabel din konet il-loqo dawn, għanna bżon dik il-throwback, dik il-banger li t-għajmek fil-ħodu jisa l-kafe, ibatina fuq 9000897, mux il-lum u mux il-saqadax, din il-abwa every Friday, sewa. Ibatilna b'ċans li biex teħekjanna l-playlist u jekk nażlu d-diskatijak ovvjament intu reusable iced coffee cup.
0: Mhux
1: nafuq.
3: Maħna Halloween hi.
0: Ekku, ekku. 9900897 kollox għal-għada jidna limi dik il-banger li tqarimek bħal ma qajmek il-kafe u li tipreparak għal-weekend.
3: Dew ħsbulu għal-għada.
0: Mela hi, mela. Alissa qobel break tar intu kom waħda banger minn tagħna. Grazie.

0: Touch, Ring My Bell, Alda Lod, Jamie Terranowena, un ekon Bay Breakfast, kif nibdew bl-aħħar sijatana għallum, għanna tal-10 ma'kom għaw.
1: Dan lod bdejna l-ġurnata billi bdejna nitkellmu naqra dwar dawk il-Wild Nights sewwa li kien ikolna ejja ngħidlu memorabbli.
2: Memorabbli.
1: Mhux dejjem ikunu wild, ġieli ġust waħda wara l-oħra jiġu l-affarijiet sewwa. U l-persuna li nixxilha tirbaħ illum għax inħossu l-istorja kienet.
0: Miskina, Nicole.
1: Wow,
0: Nicole.
2: Aħna ovvjament aħna linji fuq 9 triple 0 8 97 u Nicole qasmet l-istorja tagħha magħna sabha. Tismgħu xi ġrali bil-miskina.
3: Bonġu Jamie Terranowena. Mela, bażikament eżatt kif qabel ma faqgħet il-COVID kelli party ta' sħabi, it-tema kienet li nilbsu jisna affarijiet ta' ġungla u jiena kont ilbis minn fuq s'isfel ta' leopard.
0: Brava!
3: Iconic saw timmaġinaw kemm kont qudiem in-nies. What dan il-party xrobt ħafna, ħafna, ħafna. Kenna daw il-qisna ta' tuż ta' tfal. Waħilthom ma' ġismi u ma' wiċċi.
2: Daw il-qisna
3: l-ilma.
0: Vera,
3: kenna daw il-qisom binoculars tal-kartuna dawart ommonqi. Insomma, fit minn il-party badna taksi lura u jiena tila tiflet tommi. Fil-lift, jaqaw li ċwiebet. Dik il-qisa toqba.
0: Tabi
3: il-lift, xew, u l-art.
2: Jajt.
3: Tistaw timmaġinaw, dak il-ħin, nofs il-lejl, fis-sakra, ma kellem ħadd id-dar għax mommi u waħti kienu għawda, ma kellix betri fil-mobajl. L-unika ħaġa li stajt nagħmel immur l-assa. Please ftakru kif kont wiċċi kolli daw it-tatus ta' tfal minn daw il-binoculars imdendlin l-ibsa tal-leopard.
2: Anzi ma samma wiċċi.
3: Insomma l-assa kelli ngħidilhom. Ma kellix persuna oħra li minn inċempel, so spiċċajt kelli nċempel lin-nannu miskin nofs il-lejl. Irnexxielu insomma jaqbadni u x'ħin mortant innannu qalu tipo sorry nannu qalli tista' tgħidli f'nofs tal-lejl għalfejn li bsa hekk.
2: Amazing.
0: Proċed kbira Nicole dek irnexxiela trebaħa.
1: U minn jaf l-istat li kienet kif tagħmel da' deċiżjonijiet sewwa. Ella, nu se tmur
2: l-assa. L-assa se ferxaw te.
1: Anzi, kella l-assa miftuħa.
0: Vera.
2: Anzi, kienet taf tasal.
0: Għax kikuj kondi prova.
2: Jien eżempju, għal-issa t-noqqa tampaw.
1: Ma tafxu tal-assa.
2: Ti,
1: għettara tal-lem minn Nicole, s-sara kif tasal l-assa, għal-ġisru minn kejsi ġilek xaħġa.
0: Berġabu ġorrajt għanna, s-saf kum miftuħa.
1: Ta'
0: berġabu ġavera Halloween.
1: Kara miftuħa.
0: Vera Halloween,
1: kullu fija li għanna. U minn jafxie għaraw bikom.
0: Arade,
2: dik l-ewwel wieħed.
1: Dejjem dieħlu ħiri.
0: Kriminal.
1: Dieħlu ħiri, ġem.
0: Darba tħalfi għax ma ħekkjawni. Ħekkjaw lil

0: Harry Styles, American Girls, Aldaloto, Bonjour, Vira, Barra,
1: Bonjour,
0: Jamie Terran Wayne, Aunek, Kifjabzu, il Dissa, Unofs, Nessin Hamza, Palissa. Ftitilu, tlita li għadda, ta' kull narta tlita, f-8-5 kwart.
1: Konna rokna speċjali, sewa.
2: Dena nidulkom li ħanofrulkom xaqta dawlu xaqta tama, u mem ħatta ħjaru ħatt, ħlif, xeril.
0: Ekku.
2: Biex ta' meldan.
0: Għax ma jmurx, għal minn jaflommi ma jmurx jaħsbu li jommi, TikToker favorita ta'
2: Cheryl Ann.
0: Cheryl Ann McKay, bonġur.
3: Quote of the day ma' TikToker favorita ta' għana, Cheryl Ann McKay, Cheryl, bonġur!
4: Ulla la! Bonġur
3: Wow, dix burda ta' għanna dal-ħodu, xer!
4: Illum qomt kmini edha nadda, naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun istada stel il-ġiċ ta' twiqi, u bat nerġa naqbat istellum biex nitla u nittendel mal-ninis biex ta' fjom tfal sira, illum qomt kmini biex il-nadda, immista, immista edha nuhu ftittek u għamil tos, bu tittek zutu ġobon, u edha nismalilkom.
3: Ullinne, forrajt, għamiltom, illinne fjodek li?
2: Għara ta' għata?
4: Edha nadda, edha nadda. Titminnom għamiltom, titminnom li, xittan kompli.
3: Mux il-sajjar dal-ħodu, mela ġemal għarra kanti il-sajjar minn kmini.
4: Le, l-lum mux insajjar, ix il-lum għaddi dawn il-pitek tal-friza, u namellilu, ma x-lum għedda n-nadda.
2: Mela,
3: relax, mela t-tizgir il-lum, relax.
4: U nuhu gost inkanta, nuhu gost inkanta, edda n-kanta di, bajla, fuq il-ramel tina xija, bajla, iċfen wahda għalija, bajla, t-tizgirna li kullu flinkin, kem zeni t-tizgirna li kullu
3: Cheryl, into you, Leo.
4: Hawat, not a hawat.
3: Taibetta, Mela, into you, Lam.
4: Eva, Eva.
3: Lana, Mela, Hans can't tell you, like, Taieb.
4: Eva, Eva.
1: Lana.
5: Quote of the day, my Cheryl and McGay.
3: Lana, Cheryl.
4: Ahyar, ikollok delizio, umush, ikollok vizio.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Cheryl, brava,
4: yippee!
3: Yes, brava,
1: grazie, Cheryl, dall'odo.
4: Mucho te quiero.
1: Hey, wow, tobina, tobina.
3: Oh, mucho te quiero tu.
2: Love you too, love you too.
3: Mucho te quiero tu. Bonjo, mira, Cheryl. Tazina, l'ikbar bonjo possibile, Cheryl, dall'odo.
4: Mela, jena kun ma kun bħallum ġima.
3: Yes, dejjem, fit-8
4: sekwan.
3: Bonġo! Il-jipi.
4: Jipi!
6: Bay Breakfast.
7: With Jamie, Taryn and Wayne.

0: Palesan, nisperaw li s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, f'dakru li nsabu kantu n-nirgħalbot mill-weekend.
1: Ekku, ejja.
2: U kull filgħodu, ovvjament, dak li kun tgħidlu bonġu, maħna dejjem nagħżlu il-minoranza ta' grupp ta' nies li ma nkunux iridu ngħidulhom bonġu.
0: Ekku, ġieli ma jkunux minoranza, ġieli jkunu.
2: Ammont kbir ta' nies.
1: Eżempju fil-każ tiegħek dal-għodu sewwa, għamilna l-bonġu l-kulħadd ħlief u bażikament Jamie dal-għodu iddeċida li joħodha kontra teachers.
0: Yes, senna, qed l-nejr, qed li qed nejr.
1: Mux xorta.
2: Majjur.
0: Jienet bonġur kullħat li fit-teachers, et u probabilment għaset jismawna, xdek kuna domre din, għax jistaw.
1: Imma kienu għedin jismawna.
0: Kienu.
1: U kienaw minn batlek, u kienaw ex-teacher tijak illi miski għan ninżal għal-kappel minnaw għax minn jaf xrat sewa.
0: Ekku.
1: Għedu bonġu kbira il-Miss Matilde.
2: Erġa jgħidilhom kifetta.
0: Xet.
2: Bonġur kullħat ħlif.
0: Bonġur kullħat ħlif it-teachers li bħalissa mhumiex biex jaħdmu. Ekket. U Miss Matilde batitinna ek, għaltinna xorta għet naħdmu għet nipreparaw Schemes of Work, kotba ġodda, silla bġodda, unbat batit li dal-voice message, ġara kemmi mara sew.
3: Xorta najdu lek, bonġu Jamie, għafal jgħati kullħat li fit-teachers. Bonġu!
2: Mettar, kamma bonġu.
1: Għod gustaħ, ta, Miss Matilde, għod gustaħ.
0: Anka kuġinti batet, kuġinti teacher. Bonġu, bel, għalt li.
3: Bonġu Jamie, mux teachers kolla, ta' ma jgħatmux fil-sajf.
1: Mela xiex. Mela xiex.
0: Bonġu kbira, mbarra, anka li teachers.
2: Nejdu sorry u kol, jiena u naħseb anka terin, naħna teachers nħobbu għom sewa.
1: Mela, manna xej
0: kontra teachers. Mela,
1: familja hi.
2: Ma tajra li jom.
0: Jien nħobbom.
2: Fil-sajf bissim, ma
0: tajra li jom fil-sajf.
1: Fil-xitu għale?
0: U sassatej, mux ovjaw. Ħajja tajba. Inkomlu miktar minna.
1: Serjeta.
0: Xaka kan.
1: Nara k-teacher għal-ġimaj.
0: Xaka kan, Snoop Dogg, bugi zimma jsolfu. Bonġu.

0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Divana, bonġu kbira, Davis Balli, unek għal dak li huwa l-ħamis filgħodu hekk kif noqolbu aktar viċin ta' dak il-weekend. Għall-bieqa tal-ġurnata llum stenna temperatura għolja ħafna tagħha 39 gradi Celsius. Apparti minn hekk tinżel għal 26 ir-rieħ qed varja bejn forza 2 sa forza 3 tal-lum. Bonġu.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Josh Baker, Bobby Bascom, The Kenneth My Place for Energy 7 Bay, David Valley, Onekkal Hamis Filodu, Bonġu Kbira, Gvana. Kollu sew nispera li d-dejta bit-tajjeb dal-ħodu, u forsi jekk inti wieħed minn dawk il-fitnis li qed taħħal uffiċċju jiena ser inkun qed inżommlok ftit il-kumpanija. Hemm minn hawnhekk l-uffiċċini tagħna bħalissa assolutament bojta kollha. Allura inħossni ftit waħdi imma fl-istess waqt li għax ikolli lilek. Iżomm lill-kumpanija wkoll li bagħtli naqra xi tkun qed tagħmel matul il-ġurnata fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Stars, I Just Might fu NAT 7 Bay, David Palli, Jonek, Bonġuk Bira. U dal-waqt se nkunna qed nitkellem dwar trend li qed nara dal-aħħar ħafna fuq TikTok li ma nistax ma nitkellimx dwara għax jiena fil-fema tiegħi hija ftit stramba din il-biċċa tax-xogħol u ma nafx għala ta' kull sena tiġri din il-ħaġa. Iżda qabel xejn inkomplu ma' Olivia Rodrigo u anke throwback ta' Eminem finkien Mariana ġejjna.

Fever Dream, Alex Warren fuq Energy 7B u taku la wissu xaħġa li qed tidri li ħissa qed nota trend speċjalment fuq TikTok huwa li kuna ħafna nies li tant kemm jogħduhom il-miliet li jibdew jisfgħu TikToks minn is-sar relatati mal-miliet. Bħal pereżempju għandi kamera wieħed dalgħodu stess li jonqos 20 il-ħamis ieħor qabel jasal il-miliet. Għandna qed ingawdu fil-private komplu ngawdu għall-baħar. Ma tingawdu il-miliet, għal-kem ovvjament ma jistaxħu l-istess għall-Australia, dok morru il-bahar għal-miliet. Ma għajna għajdu fil-kasta maħdu, t-tinija ċaħġa l-saret wis strambarija, li kifet diġa għin nitkalmu dwar il-miliet u għadna fil-sajf. Il-miliet minix għatna jitli ma jorġobni xtaġi miri, imma inħallu daw l-affarijiet fil-staġun taħħom, jirek nivema. Għem il-kodlu, kajgo, Whitney Houston, għawni Higher Love, u bejju.

0: It's So Good, Niall Horan for B.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Hey. Hey. Bani s-samplu studio tana and din it-tazza vera sabiħa tal-kafe bluċuħ tat-tim ta' Bay Breakfast. Lidina, possibilment fl-axħar ta' din il-ġimgħa tista' tkun tiegħek literalment għada stess. Ser ikollok il-ċans li t-modifikalna ftit il-playlist tiegħek għada fil-ħodu waqt Bay Breakfast ibbatilna id-diska favorita tiegħek fuq 99-000-897. It-tim ta' Bay Breakfast ser ikun qed jażel lil xi ħadd minnkom jekk jaraw li fil-femma tagħhom tkun suġġeriment vera tajjeb ser ikun qegħdin jażlu lilek u jrabħu din it-tazza tal-kafè. Ovvjament kulħadd kollu dik it-tazza tal-kafè fuq il-post tax-xogħol u din possibilment jaf tkun il-waħda l-ġdida tiegħek. Jiġifieri ejja, gudla kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna għadha fil-ħodu.

Golden Knight Leander Arjun Chapel Roan is hot. Di kienet hot to go for N97B u għadhom qed jitlgħu l-filmati minn nhar it-tlieta li għaddiet il-serata tal-ġen. L-ewwel serata ta' Summer Days Malta kien ġewwa pajjiżna ħadd li fil-Lewis Capaldi u wisa' looking forward ħafna għal nhar is-Sibt li ġej hekk ser ikun qed jiġi ħadd li f'Calvin Harris. Aqqa ser itnemmen li kellna dawla mont ta' artisti dan is-sajf ġewwa pajjiżna.

0: Tifu, NT7 bej u matul ħafna nista xinuma il-pjaniet tagħhom għal matul dan il-weekend fosthom ngħidu ħalu kbira lil Matthew li jidher li se jkun qed imur jiċċelebra l-festa ġewwa ħalaxa u mbagħad jidher lil ħadd se jkun qed iqgħod tagħha ġurnata l-baħar flimkien mal-familja u gost Matthew kemm jista' jkun minn qalbi apparti minn hekk Sara ngħidulha ħalu kbira mill-mosta wkoll se jkun qed tiċċelebra l-festa flimkien ma' sħaba u l-familja u Daniel jidher li se jkun qed imur fid-dawra bil-boat bid-dajsa bat li ritratt tagħha għandek dajsa ħabiħa Daniel proset kbira.
1: I can't recall last time that we

0: Animal Takat Sai fu NIT 7 Bek b'da l-waqtir do u l-ofsenar ser nguna din il-tawlu ftit lejn il-situazzjoni ta' temp mbara un komplu mal ġiġ artisti li ser konna għal-matul din il-ġimma ta' Summer Days Malta. Wieħed kien diġa ġewwa pajjiżna u ieħor għadu jrid jiġi. Dawn huma ħadflif Louis Capaldi u anke Calvin Harris ġejjina.
1: Malta's number one hit music.
2: Station.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
3: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bl-offerti speċjali għal-barbecue. Erba ħobżi tal-hamburger ta' 75 gramma għal 85 centesimu. U skewers tal-majjar, kilo 30 gramma għal 7,99 centesimu. Blab Lidl Plus. Lidl. More to value.
4: Echo Shoes. The sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes Sale. Visit mt.echo.com.
5: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
6: Air conditioner is turned on.
5: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.

Al dakle u Alhami Swarov Sinar, Raven Lanay, Love Minos, fuq bej, u għadu kem jizzawet ħatlif star maruf ħafna fil-dinja tal-futbol, imma Cristiano Ronaldo, lil-Georgina, għana ovvjament mit-tim kollu tal-bej. Nawguraw l-om għal-dan il-post importanti fħajjitom, nista n-immaġina Cristiano Ronaldo, meta ġibi xjajt il-ajdu tijaw. Naħseb probabli għamela bxaħġa. Ajdu. Insomma, dik hija ftit ċajta għal dan il-ħin tal-ħamis u rof sinar. Minn komlu, Mel

0: Zara Larsson fuq N97 me, ekkif bil-mot il-mot etna qolbu periodu li vera joġobni, bi-klim favoriti ti għaj ħafna. Il-klim weekend, jow tista t-kombinaħa ma long weekend, jow nkella festa publika. Daw ma l-klim favoriti ti għaj, ma nafxek għandek x-klim favoriti ti għak, ekk fil-kasi batom li fuq il-WhatsApp 99-0-0-897. Nkomblu għall-axar ftit ma xulxin Sabrina Carpenter, u manka throwback verament tajba ta' example mfakrek. Li għada fil-ħodu nibdew mod speċjali hekk kif ikollna satej sħaħ ta' non-stop throwbacks.
1: Drive home with Ryan and Gail.
2: Rajin għadu taħt l-effett ta' Pitbull.
3: Iva, iva.
2: Għax, bravo l-ispettaklu.
3: Bravi, ekku, lele.
2: Għax, xkudur n-nejpo li xtaħdem.
3: Skur li l-imsu vera sbieħ.
2: Għazin n-nataxa.
4: Daħħani Gail kif għed t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero ġbuħi d-dancer.
3: Xkur, jgħaw, bravo.
4: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
3: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
2: Marajt ixtamme il-cartwheels ġifiri.
3: Bravi, isbali li tamel split to ek.
2: Tam ġifiri, li tamel li split.
3: Esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
5: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoe Sale. Visit mt.echo.com.
6: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
2: Le, uwissu s-senomen.
6: Ekku, l-Atrium, għal-kollo x-sibu.
7: Daċxar biskontijiet sa 70%.
8: Libriħel u online.
9: Tull dawn is-snin fuq il-radio samt ħafna. Forsi zzejjed, imma mhux kollox, hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom hawn. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira, batta lill-but. Però, ftit ilu, sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Sorry. Said Liat for radio.
5: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bournemouth or sherrysestates.com.
10: With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40-plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
5: To David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Tal Jen, Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita Fobello. And the winner is Win with Faye. U inti jissar kollok il-ċans ta' tirbaħ erba' biljetti għall-avveniment kbir li ser ikun qed isir il-ġimgħa d-dieħla ġewwa Cafe del Mar kif ġewwa pajjiżna ikun hawn DJ Brazilian ħafli f'Żerb. U biex tirbaħhom inti ser ikollok tirrispondi xi mistoqsijiet li ser ikun qegħdin jagħmlulek Renu Gale waqt Bay Drive. Nixtieq vera ngħinek fuq dawn il-mistoqsijiet nipprova nagħtik fihem siżda m'għandix il-lista tal-mistoqsijiet. Jiġifieri importanti li issegwihom aktar tard illum biċ-ċans li tirbaħ dawn il-biljetti. Good luck!

Alhamis World of Sonar, Taimon Bala, Wonky Jenny, The Cad, Dracula, Fajna li Seven Bay, Kifahna, All right, jo, għal matul il-ġumata Santa Maria u kol, fimni. Kull meta nibgħat email matul din il-ġumma literalment nirċivi l-out of office minn kważi kulħadd, fimni, u tindunaw kol anke mit-traffiku jiġifieri u dik in-naqra żgħira iktar kalm fil-għodu kmieni u kol, jiġifieri xejxej. Nistrifu dik in-naqra żgħira u kol mill-ġen naqra tat-traffiku għal dawkoll li xorta waħda jibqgħu jaħdmu wkoll. Ġejkom hekk inżommu kumpanija sa tliet allum.

għaddejn bħalissa biex xaddaw nisru kull jum il-weekend fimni għal din il-ġimgħa, ix-xejxejju. Ikkanet anyone for you fejn nerisu mbej waqt niskanta wkoll għaliex fl-Ingilterra ovvjament peress li ma tantx huma equip da sħana b'dow girl group do jagħmlu daqsxejn ta' headlines madwar id-dinja kollha insomma madwar il-heatwave leader li ser ikollhom matul din il-ġimgħa fejn temperaturi qed jgħidu li anke ser jilqu 38 gradi ġifieri bażikament hija simili ta' dak li ilna dejjem minnu. Sajf siħana speċjalment il-bira ħom nimaja, kħat waħda minn dawk il-ġranet insupportibli barra dak it-tip. Pero ovvjament iva jena niskanta u kol fl-istessini sekk tammirom t-gustom kważi kważi il-kelma. Kifet jamlu daqsek kħaġek fu il-heatwave li seri kollom li forsi d-dum jumej ħataħħom. U għahna għanna dejjem li zbaħxar u nofs naħseb din il-situazzjoni. Pero fl-istessina laqas tajt aħna għanna AC-zu, ek il-fat li juma mandom xe AC-zu da laffarijiet kolla, tifum omdik il-naqra zaħira izjiet. Tal-kem jina nemmen li kull sena sa l-Ingilterra seri kollom daw tip ta' ġranet fej temperatura tkun verament għolja. Iġunas blu wasa l-izmi li investu kol dik il-naqra zaħira fuq l-AC-s u kol. Tu bi onest, għandi kurz da' kbira fuq għalfej. Et għallu da' snin kolla jgħaddu bieċ li jivvinta u kol li kull ħat jibda jidħal naqra l-AC-s id-dar.

Alex Warren, The Cat, Fever Dream, fajt nari sëmbej, nisperi kella gġmata, jiba saħs, sawtin siċ li iktar tartu l-lum, jirrit warna ċans tijak ma Ryan u Gaj li jirna xirektar baħpar biljetti għal noti mill-loki ta' Big G's, il-play ta' Jamie li jena kelli ċans u kol nara fil-bidu taħħa kon għed min tal-owel u nis-support jawg. Dikin daqra zaħra l-breakfast host tana, pero dan huwa ċans tijak li kinti forsi għadek ma rajtiex dik tmuremmek u mux tarit tmuremmek. Imma tmuremmek u kol kompre ta' jemxej inti u xaħat minn sħabek. Kull mandek tamel u għalli timba tinda messaċ fuq WhatsApp meta jajdulek Ryan u Gail. Mbagħad ser jażlu xaħat trendin biex jirbaħ dawk il-par biljetti. Għandhom din kompetizzjoni għaddejja kemm illum u anki għada. Jiġek ma terbaħx illum, toqgħod tinkwieta li xaħat dawk ukoll ser ikollna ċans li terbaħ.

0: Number one ta' now call Ray the Cat. Where's my husband? You may want to write now call Louis Capaldi f'pajiz. La vera medet nidu pieċir nirċivu call il-messagġi u ritratti kwati batinda ritratti u call ta' dak il-show tal-ġen. Jina kont għet min tal-owel li konti għatemme. Ke kont verament ħerqan. Jina kont ġarajtu meta kien ġilura f'pajiz naw call jidirli erba snin ilu. Mbat kien ħab break ta' sentej u irna xinna narawhu call għal din is-sena fej huwa. U għet mill-laqwa performers, għif di jem najċa ġeri vera menna mira li għavoli għad-diski tijaw ma kolla emozjonanti ġvirin between jibda jitċajta u jiddaħħa literalment kull ħabba da jitħa u koll in between songs. Un batħares u d-dimek imsomma ma li jibda jkanta tara l-kull ħat jibki, dak it-tip. Issa ovvijament looking forward għal nar is-sibt li ġej u koll fej Calvin Harris se rikwet jala u koll il-ġima ta' Summer Days. Calvin Harris li jisar ikun jgħat għall-ewwel darba f'pajjiżna. Say here you.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Puff, di ka Don't Start Now, fuajtna li jisem bejha l-ħamis wara nofsinharu din li jmiss il-ħadd li għadda ikkonfermajni għall-ġimgħtej fin-numru wieħed tagħna, però l-mistoqsija li jkollna matul il-ġimgħa jekk humiex kapaċi jagħmlu total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata tagħna ta' Base of Forty li dan artist ser ikun jgħid proprju f'pajjiżna wkoll ftit tal-ġimgħat oħra u din li jmiss hija bla dubju waħda mill-ikbar singers li smajna għal dan is-sajf. Però ovvjament Narħat li ġej bejna x-nossija jenu inti noddu l-laqwa 40 tana u naraw jekk hu mister jibqgħu fin-numru wieħed. Another.

Hamis Warren of Sonar, Olivia Dean, the cat, Man I Need, for 37 bay, iktar mill-li Man I Need, nazib li situazzjoni tagħna bħalissa l-dawk kol li għedin jaħdmu kol matul il-ġimgħa, hija li jkollok aptit tieħu daqsxejn ta' nasa u vera dal-ħin għaliex wara li kell ommi ma' li stil nibda nara. U jien aktar milli dan il-ħin kważi kważi qed imbagħti ħafna filgħodu biex jinexxini ġif tiegħi. Sa nisba' biċċa li qed norqod normali, però tajtlix għalfejn malli nqum filgħodu hekk nibda nara kollox idur sturdut u ġast ikolli aptit noqgħod nitnikker dik in-naqra żgħira iżjed fis-sodda u nispiċċa nasal tard ix-xogħol hemm minħabba fek, però. Ifimni, jekk verament mankux niflaħ il-qum, ma tistax twieħel fija daqshekk u issa. Tu għandek kursda kbira jekk intix pari għaliex jiena wieħed minn dawk li fix-xitwa dejjem inqum kieni bla problemi u dan is-sajf ma nafx x'qed jiġrieli. Imbagħad li naqra WhatsApp 9903 0897 u iftaħ daqsxejn qalbek.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather at li ta' 12 minuta ta' warna f-sular Erġajna miak, Ryan O'Gayla unek Good afternoon l-kulħat
1: Good afternoon l-kulħat Long weekend jo għaw min għandu kellu long week wasal u kol Alina u Viva u kol Santa Maria
0: Ekku, Viva Santa Maria se għattina daċxej ta' break u kolu
1: Break u għabżon news għal-kulħat, għal-parti ċajt, vera
0: Importanti, hafna, hafna
1: Break u għisim nandu bżon break So għahna
0: Waslettana u kolu
1: Waslettana
0: Għal-is

0: LMFAO Party Rock Anthem għatlita un-nofsna jessin 7 minuti ta' għar nofsna għar Good Afternoon il-kulħat li għedismana.
1: Good Afternoon il-kulħat u eżatti kif għadna l-ewwel Santa Maria waslet tant mistennija. Ovvjament Santa Maria parti li hija festa li tiġi ċelebrata f'ħafna lokalitajiet. Tfisser ukoll il-break ta' ħafna min-nies. Il-break u mistrieħ tax-xogħol li ħelbna ħadmu sewwa.
0: Importanti, ma importanti wkoll li toħodaq xejn ta' break fl-istess ħin.
1: Importanti, darba niftakar kont mort il-ġim, iktu ġiri. U tal-ġim spjegat li ġisimna huwa pal magna, fimt, il-karozza toħod ant il-servi, toħod ant il-mekkanika l-servis u hekk xikultant biex terġa' tiġi naqra posta jew naqra ta' grooming u anka ġisimna jkollu bżonn, ġisimna jisu magna, kollu bżonn il-break.
0: Jiena ġismela mhux se jgħaddi bil-VRT, żgur mela, għandu bżonn break twil ħareglek, jiġifieri.
2: Merit Mary Jane u inti nerġgħu nitkellmu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikorni l-grupp il-ġdid Yon fejn magħhom ser inkwedin nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
3: Homegrown with Jane, Monday nights from 7 on 897 Bay.
4: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa ifranka bl-offerti speċjali għall-barbecue. Erba ħobżiet għall-hamburger ta' 75 gramma għal 85 centesmu. U skewers tal-majjan kilo 30 gramma għal 7.99 centesmu. Blab Lidl Plus. Lidl. More to value.
5: Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira.
6: Talira. Talira. Always worth it.
7: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
8: Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
9: Set sail on an unforgettable adventure.
10: The story has just begun.
9: Leaving our island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
10: Restore the heart of Te Fiti.
9: Moana. Now showing at Eden Cinemas.
11: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
12: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
13: With Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.

0: Alex Warren, Carry You Home, få ena det sömn vi att lida av nofs och gish minut i tavan av sin här, Rain och Gaila och Nek.
1: Good afternoon och han är raka minti aggiornat mal festi.
0: Igen, hattig.
1: Kämem er hula. U kas nisaqsu n-nies ukoll, ma tirrispondini.
0: Għax għandi bżonn lajnuna fuq dinja.
1: Kemm hemm irħula li jiċċelebraw Santa Marija.
0: Jiena
1: Milita.
0: Naf tlieta.
1: Mill-huma.
0: Naf żgura, naf żgur li huma l-mosta, naf żgur. Victoria Għawdex.
1: Sewwa.
0: U l-imqabba.
1: Proset.
0: Ma nafx iktar, ma iżin bir-rispett kollu lejn
1: kulħadd. 2, 3, 4.
0: Kemm daqshekk?
1: Għandek erboħra.
0: Erboħra? Flimkien daqs ma dawk it-tlieta?
1: 5, 6, isu 6, skont.
0: Em, mux għazin.
1: Skont l-engil.
0: Tamel sensu, l-festa ta' Santa Maria, jirviri ħafna l-ħula. Naħseb l-iktar festa li tiġi ċelebrata, ħafna l-ħula differenti.
1: Jek inti, espert, jow taf, ibat inna bieċċans li ma terbaħ xejn.
0: Importanti.
1: Imma ħna nħobbu nikwizzjaw li xulxin. So, why not? Għajdinna li mumma dak il-lokalitajiet li jiċċelebraw Santa Maria, 99-000-897.
0: Għalissa, Benson Boone, Beautiful Things, fuq bej.

0: Sani fodera li bjanka Let Me Be In Your Arms da ti duqqu l-erba niqsin 20 ta' wara nofsinhar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon il-kulħat u viva Santa Maria.
0: Ej, ejdilom, ejdilom. U għanna
1: l-espirit jaxina staqsejt li muma, jek tafu li muma li dħula li ċelebraw Santa Maria.
0: Sejn semmejt l-ek Lieta, semmejt l-ek Limqabba, semmejt l-ek Victoria, għaw diġu semmejt l-ek u kol il-Mosta.
1: Il-Mosta, eżatt.
0: Issa apparentament hemm erboħra li jemma nafx bihom.
1: Ara, u ma għallinna għaxa, Gudja, Imqabba, Rendi, għattart, għattart ma konx nafajn.
0: Għattart, għara, ok,
1: għarra. Għattart kon nafajn, xej. Mosta u għawdex, umġar u dingli.
0: Alright, alright, ma konċ taf bjom.
1: Jiena mill-informazzjoni li għandi jiena u huma Mosta għattard Imqabba, Rendi, Gudja Għaxa u Viktorja għawdex u alongside Alli Towns pal Birkirkara u Ħażebbuġ. Ma Birkirkara Ħażebbuġ.
0: Ne Birkirkara ma naħsibx, ta' ma
1: naħsibx. Tivvinta tara l-internet mhux dejjem.
0: Right, tek.
1: Ma konċ naf li imġar u dingli ċelebraw mu koll.
0: Ma konċ naf bi għamil.
1: Nella kien Omar.
0: Omar, grazzi Omar, grazzi.
1: Tintu ħat-attendu xie festa?
0: Tka t-attendi, inti xie wahda jew?
1: Le, le, le.
0: Jien naħseb jew tal-mosta jistaj, kumma naf, xie t-jajdu koll il-bombi tal-imqabba vera vera sbieħ, t-ikunu koll. Kikunu tajbina, donuts tiġi xtejg li ma donuts u l-hot dogs tal-festi, they hit different, eh? Għandhom xaħġa.
1: Eh, Omar għalina, imġaru dingli ġimma qabel jamluwa, ġimmi ġaddit.
0: Eh, right, eh, korrekt.
1: Ġaddit. Mela.
0: Tlifnija, mela. Tlifnija, memx taħmel.

0: Slater Dance fej dan isem bi għall-erba neqsin 10 minuti ta' Warn of Sonar kif ninsemmu dance so Nabżu mal-marċ ta' Santa Maria dil-ġimgħa waslet ukoll għax-shutdown. Lajla lejla, lajla lejla, idilhom gejl. Kif ġibniek studio?
1: Aħna naħseb iktar eċitati għal din festa x'għandna bżonn break.
0: Ukoll ukoll apparti.
1: Nistgħu li għandna bżonn break, imma grazzi ħafna tal-li batuna l-informazzjoni fuq Santa Maria. Daniel batinna naqgħad dettall tajjeb dwar Santa Maria, fejġi ċelebrati, eċetera, eċetera. Qabel xejn bat itinna wkoll Patricia, Zebbuċ Għawdi xi ċelebru Santa Maria wkoll issirġi moħra. So hemm ċertu Santa Maria se jsirġi moħra, right? M'aħna aħna mhux indaħqu biss. Aħna nitalmu.
0: Nitalmu wkoll, kaj ma
1: nħoġġ. Nagħtu nirċievu.
0: Iż-żebbuċ eżempju Viktorja, il-Viktorja għawdex ukoll xejdu li ċelebraw il-festa ta' Santa Maria fil-fejn huma l awċina.
1: Le, le, hawnhekk għaw ħanajlek ħanajlek fejqiet, fejqiet, fejqiet. Hawnhekk. George James kutajjar minn għawdex u batinna issa li Santa Marijiet tal-imġarru dingli jsiru ħadd fuq Santa Maria ġewwistu. U ma dawn ukoll issiru Santa Maria Zebbuċ Għawdex. Grazzi kbir. Interessant,
0: grazzi George.
1: L-awċin ukoll.
0: Ħafna, ħafna grazzi.
1: U batinna Daniel għalinna hekk.
2: Mela kemm niċċara xi ħaġa l-ewwel net. Il-festi li semmejtu kollhom ma kif supposiva. Id-differenza li ta' ħadd dingli u tal-imġar isiru ġimgħa wara.
0: Ġimgħa wara mhux ġimgħa qabel.
2: L-istess ġurnata. Dijat mistax ta' wissu.
0: All right.
2: Pero xorte ċelebrava. U ma ta' l-kom bil-kir kara u anka ħazzebuċ. Illa li xħazzebuċ jam kappella ta' Santa Maria u jċelebraw il-festa b-modżajr ħafna. U bil-kir kara l-parroċċa l-antika dak li għafu għal-knisja l-qadima ta' bel Santa Lina.
0: Sewa?
2: Il-parroċċa l-antika l-knisja l-qadima hija dedikata Santa Maria u kolla ġifir bil-kir kara.
1: Jo, għazina Kristabel.
2: Principali tagħhom illum il-ġurnata. L-antik iva kienet il-festa principali.
1: Wow.
0: Pros, isma n-nammirakom kem tafu dettaħ, nejrvi, pros.
1: Jina ninsa l-bejdej sa sħabi.
0: Xabri, anka jieni, jivir, jak sepu għara kuna f'da dettaħ kollu, jivir, fu l-fest. Pros, jivira.
1: U viva Santa Maria.
0: Dejjem, viva Santa Maria, jidna wahda kien, viva Santa Maria.

0: Ftit l-ħarġa di 2003 kell literalment sentejn grupp Ingliż ukoll Mystic Throwback enormi din. Scandalous, fejna nisem bej kif nirrankaw bil-mod il-mod għattini sija fl-imkien kif idoqqu l-erba ta' nofsinhar. Stinnina l-update ta' tempo użat wara waħda l-iżgur żad qajmek minn hemm ukoll. Bieber X u Faithless użat wara waħda mill-ġodda ta' Drake dal-waqt.
1: Let's go! 897 Bay.
2: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, 4 pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
3: Malta et tevolvi. U għek kif il-gżejjer tagħna jimxu l-qudiem. Ħa moment biex tistaqsid dak innifsek, tent lest timxi magħhom. Crosscraft, lesti. Għalhekk, aħna gburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avanzati. Hire. Issa and Crosscraft.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula, fejda nisem bej Ryan u Gejla u neku wasan ħin biex rrepħu dawk il-biljetti d-nreferi għalta Jamie, tlaqna bija.
1: And the winner is Win with
2: Play. Il-kollega għandu dikin għata show li jismu noti mill-loki ta' Big G's ħajsir fil-Mediterranean Conference Center bejn il-11 u l-20 ta' settembru u aħna għanna l-aħħar par biljetti biex nrefħukom u għaldan nishtiq li intom dibatunna Loki fuq 990087 bitċans li l-biljetti ikunu tijak illum.
0: Loki rridu jikbu?
2: Loki 990087.
0: Proser, jek ifsir, natalbej, hej, inkomplu!

0: Siena Spyro, Material Lover, fuq 897 Bay, Rajnu Gejla, unnek fiduqqu sew l-erba' nofs u tlet minuti ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon li kulħadd u kif qed nikol Almond. Skużawni.
0: X'din tikola? D'importanti, din tikola xi 20 sekonda qabel ma nidħlu għalhekk. Le importanti dik, importanti.
1: Isma' li kemm xi ħadd jgħidlek kellu jgħidlek miljun euro. Biex tikol l-istess ħaġa għal 30 ġurnata. X'tikol?
0: Hemm ħafna affarijiet nista' niekol.
1: Ma l-sushi tax boring.
0: Isma'ni jekk kont se ngħidlek taħan kun nasmija, kemm ħa naħsibha, ħa naħsibha.
1: I mean somma titgħid li sushi ma sushi vera predictable.
0: Kemm tiri miljun euro erġgħid ili?
1: Mela, jekk xi ħadd joffrilek anke inti qed tismana. Jekk xi ħadd joffrilek miljun euro biex tiekol l-istess ħaġa għal 30 ġurnata. Insewhom il-konsegwenzi.
0: Qed tgħidu breakfast, lunch and dinner. Dejjem l-istess.
1: Eħe.
0: 30 ġurnata. Għadak
1: s-sema tħuġ breakfast, sewa tħu kafe.
0: Sewa. U ma nistax ngħidlek imma aġin in general, so tista' tu karbonara.
1: Jien nagħmluha faċli. Dinner.
0: Dinner. Imma dinner imma l-istess aġin, per eżempju.
1: F'ma sens.
0: Jifhimux ma ngħidlek aġin biss jiġifieri llum li kol karbonara, aħjar bolognese. Le, le ma nistax hekk. Mhux hekk, mhux hekk.
1: Taj l-eżempju bolognese, pesto.
0: Tiegħek tiġi nafa jiġbija kwesta. M'għandek bżonn tgħidili, ma hija insomma.
1: Inti qed tismana, kieku kellek. Kieku xi ħadd kellu jgħidlek miljun euro biex tiekol l-istess ħaġa għal 30 ġurnata. X'tiekol 99000897.
0: Sakemm tibgħat lina dak il-messaġġ jew voice recording għalissa mela nkomplu b'Sam Fender u anke Olivia Dean flimkien jisimha Rain Me In fuq bejt laqna.

0: Fats and Small Turn Around Throwback Enorm Media għala 5:12 tawara nofsinhar. Good afternoon kbira lil kulħadd li qed jismana. Għandek raġun, skuża ruħi, skuża.
1: Il-microphone ma xelu li.
0: Iva, iva, għal-miljon wow. darba li għamilta.
1: Wow. Skuża. Għal-miljon euro inti xtikol kull-jum għal-tetin ġurnata, titikol l-istess. Xini dik l-ikla l-istess li tikol. Batinna Christopher u għalinna jiena Chicken Caesar Salad.
0: Tajjeb, imma nikol tikol salad kull-jum, kikol 30 ġurnat. Salad, 30 days vera.
1: Ara.
0: Inna ma jinaxxirix, eh? Ma jinaxxirix salad. Nammi Roma l-min jikol salad kull-jum, jiena personalment, ġifieri, nikol salad. Għatilna
1: Grazzella u kol, għatilna jiena tal-tett u bajt.
0: Vera, xi barbecue jekk dawk tal-rosa ngħidulhom jien il-salzett ir-rosa tajjeb, taf tażel, eh? Grazzjella, taf tażel, proset. Jiena ma nafx xi nara, jiena batinna Eleanor x'kombinazzjoni għaltina jiena kieku sewwa noodles niekol kuljum.
1: Noodles.
0: Ma noodles ma tħalġu ħelti u titlu kuljum u ejja noodles.
1: Ma ħna ma bidhom ġaġ.
0: Le li ħna nisimgħu int bidhom ġaġ li
1: ma batinna den ukoll għalinna jiena toġobni jacket potato.
0: Jacket potato, beans and cheese, jaw. Preach, ejdenlo, ejdenlo, ejdenlo. Għat, provajta, int?
1: Le, ma provajta. Il-fazzola ta' mill-li naqa gas.
0: Ja, laqxajn intina, oh!

0: Harry Styles as it was fojidna li semmen bija l-5-8 minuti ta' Warn of Sinar. Good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon.
0: U l-hot takes reġet waslet u kol għal-ħamis u għandu hot take għalik.
1: Ajli.
0: Inti di għandu kurz msomma kurz da' naħseb nafx ħatej ta' jidu jiri ma' il-hot take tal-lum ija din. Smaqqa sew. Jiena nemmen li dawk in-nies li ħossu sħana għandhom jiddeċidu huma t-temperatura tal-kamra u dawk in-nies li ħossu l-kesħa għandhom iġibu ġaketta. Jew sweater. Dik il-hot take tiegħi.
1: Ġifieri inti qed tgħid.
0: Ija.
1: Li jiena x'in ħossi l-baqax bażikament din tajda fuqi.
0: Iva, personali.
1: Jiena ora jien dejjem niġġieldu fuq l-AC għax ikun irdu baxx u jiena nħossi l-bart. Issa jien ma niġix bil-bikini x-xogħol, ġifieri jiena niġib ix-xogħol taf kif insomma m'hemmx għas-sajf. U dejjem nipprova nilbes naqra eżempju jew qalzit jew three-quarters biex jissin kun iktar mottija, imma dejjem ma naqblux fuq l-AC. Ġra jien dejjem ħossi sħana u jien dejjem ħossi. Jien dettalji li jiena irid inġib il-cardigan.
0: Ejja, għax inħossli, jien xħala noqgħod inneħħi l-ħwejjeġ.
1: Li teħx inħossu paċenzja. Ikkalma naqra mur ċafċaf wiċċek.
0: X'aqsa mu ejja, jekk ħadd noqgħod immur barra jien noqgħod naħsel wiċċi u jekk u taf kemm ikollna x'nagħmlu bejdiska oħra. Jiena nħossli in-nies li ħossu sħana jiva għandhom jiddeċidu temperatura, pereżempju bħalissa temperatura 24 gradi.
1: Hekk suppost rajt temperatura tkun.
0: Jiena nowej min niżilha 21-22 għall-inqas. Okej, ma l-ewwel taqbad dik ir-remote.
1: Dagax ma tħallsux inti l-kont.
0: Ejja, taqbad tegli ara, tegli rajt, tegli x'kes hawnhekk, ma jmela jew mela tniġġennu tolli.
1: Inti qed tgħid dak li ħossu sħana għandhom jiddeċidu huma t-temperatura u min iħoss il-bart irid iġib cardigan.
0: Ekku, ekku, kif
1: tgħid inti. Taqblu jew le 99 000 890.
0: Alissa, rave, obey.

0: Asta vill inte med det här, Jedi. Alla Camila, Ian Van Dahl, Castles in the Sky, Trobeka Normedi, Rainu Gaila och Nek och Gail.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, och poplut kellem. Och poplut, abel mia i för hotteck tallom, Gail. Det är dickligt dig. Läggbas gament, gina, ett läck li il hotteck tallom i li in nis li hossus han andom i decido oma temperatura tal kamera. Och att li nis li hossul kessha andom jilbsu sweater och jubu jacketta oma. Andom jilbsu oma. Men alix, minu Gail, det är en blissens led, det är en blissens problema li jenur hossis ħana specialment fil-sajf taqba terremoti li li raj kesħa taq kesħa u tibla tollilu għal 24-25 grad u tipo
1: 24 suppost kja temperatura li għanda toqot sewa
0: gil taf li fdil studio emmis ħana
1: skont l-Europa sħana jint tamila sħana
0: jenur hossis sħana xie
1: zi ġaġi li jieġi bil-ġin stwil ta Uħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħuħu u barra
0: le mhux vera, mhux vera. Un poplu tkellem rabatilna, rabatilna Monique għaltina waħdek kara.
2: Hello Ryan again.
0: Hello Monique. Vera, missejnik, eh?
2: Jina naqbel ma Ryan.
0: Ej dilom. Proset.
2: Għax. Il-kesħa tista tilbsilla.
0: Ekku.
2: Ma sħana ma tistax toqgħod tinżem.
0: Proset. Proset, x'in għamel jien? Naqbad inkun żaqqi barra x-xogħol mela dan naffari.
1: Tinża xejn u paċenzja, tinża xejn u paċenzja. L-għolja Veronika għaltlek. Għajt ir-Ryan biex jiġi x-xogħol bil-boxers.
0: Malja mbagħad kien bed
1: imbeħ. Malja, rajt. U top sleeveless. U l-lesti tazza bis-silġ deh. Ħaj jibqa' cool.
0: Ma x'nagħmel xiex niġi hekk jgħidlek mela mur il-baħar ibqa' sejjer mela mela ma nisparsax niġi l-posta x-xogħol hekk.
1: Intom x'taħsbu min iħossi sħana għandu jiddeċidi u t-temperatura. U dawk li ħossu barti ġibu cardigan, iva jew le 99000897.
3: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast. With Oxford House, Synergy, Clea and Browns.
4: Meta ġej jiġu l-proġett idejn kull sena, ejt l-ħan ġibi ċeba messagġi. Biex, ġas, immur l-proġett, u mux biex għallit jgħidu li t-ġi d-daħħala naqra.
5: Għax klawn inti?
4: Mela jgħida buffu!
5: Fiż mini kienu jisqasu l-klawn, zissa u Jamie.
6: Ma semax bi kirre tal-Ingilterra.
4: Ġifiri, immur fil-proġett, ma staċ nifem, ma staċ nifem.
6: Ta' kumpanija tal-animation.
4: Kull sena.
6: Għadil besta buffu.
4: Kull sena t-ġi.
3: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
7: Back tomorrow when you wake up.
8: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
9: Tull dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna. Forsi żejjed, imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom hawn. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom. U nishtiq inħabbar li f'Settembru li ġej ankun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-Loki ta' Big Jeans. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Fuck! Sorry! Nsejt li qed fuq ir-radio.
10: Malta qed tevolvi u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ho' moment biex tistaqsidek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk, aħna dburi li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
11: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue. Zero stress. Visit theeden.mt.
3: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
7: With Eden.

0: Jason Derulo, Take You Dancing għal 15 minut ta' għarna f'sinar. Good afternoon kbira li kulħadd.
1: Good afternoon.
0: Aħna qbad nafu l-hot takes, you know, għajl ftit minut ilu, jiena l-hot take tal-lum hija din sewwa li n-nies li ħossu sħana għandhom jiddeċidu huma t-temperatura tal-kamra u dawk in-nies li ħossu l-kas għandhom jilbsu sweater jew ġaketta.
1: Issa, isma din. Batinna Isaac u għalinna jien naqbel. Imma fix-xitwa min iħoss il-bart jiddeċiedi t-temperatura u min iħoss is-sħana fix-xitwa jilbes nofs komma.
0: Naqbel. Di kiva naqbel.
1: Jiena qatt ma jtik bil nofs komma ma
0: u. Le, imma dik all right għandi the other way around, okay. Naqbel baħħa, imma qiegħed nitkellmu bħalissa din fl-istaġun tas-sajf u nħoss li t-temperatura bħalissa m'għandix tkun għolja tal-AC ma tkun baxxa u bħalissa 24 grad, it-terbo zero kważi jgħat.
1: U x-zero.
0: Niżiltu żgur.
1: Allura. Ima s-sax jifem kif toss, aħna bil-qed dan kun ġol istudio. Iva, le, fjera,
0: ma jina ħossi sħana ma lajx jitidna, mellu jek ħossi sħana, tifem li li u kol, jima l-sax naqbat n-nek il-flok,
1: jina naqbat n-nek il-qantiet. U le, tinza xieħu paċenzja, ta' mandi xaptit.
0: Ija, mandi
1: xaptit. Inza, għaw, inza. Mur il-toilet. U, xarra puċċek.
0: Mbagħad jerġa' jaqbad nisħana over and over again.
1: Ma that's a you problem.
0: Cedric qabel miegħi għalli 1 million jew 1 billion persen għax ma tgħidx kemm. Rajtek, proċed Cedric, naqblu hawnhekk. Hawnhekk għaraġ baħtlek, ejfi, baħtlek luk għallek. Għallek hawnhekk skużani Gejl, imma billi tuħu kardigin, ma naħsibx ħata għad-dinja.
1: U ma nieħu kardigin, qas jiġri frasi, skemm noħroġ barra nibda tere.
0: Sommu fil-basket mela hu. Mhux għandek jekk tilbsu issa. Ħallek fil-basket. Aċċetta Gejli din il-hot take qablu miegħi hawnhekk in-niesu. Qablu miegħi hu.
1: Nagħtuna aktar ċans.
0: Ara, x'taħseb inti n-nies li għandhom jħossu sħana għandhom jażlu mat-temperatura ovvjament fis-sajf u n-nies li jħossu l-kesħa. Dal-istaġun għandhom jilbsu kardigin jew sweater żgħir.
1: Sweater.
0: Sweater, eh? Daqsxejn ingliż, 9 9 0 8 9 7. Let us know.

timmark aħmar tal-ħinijiet il-Marsa għamrun bypass direzzjoni sejrin kemmal ħamrun kif kol għal-Marsa, l-aktar mwekkellin il-Marsa għal-Domoro u 3 Deċembru 13, ftitżaret il-xatina tal-gżira specialment timmark aħmar fuq l-istatana kif kol ftitżaret tal-barrani kemmal ħaltar xien kif kol għal-Santa Lucia. Bħassoltu fakre kif kemxie traffiku ma semmejġ dal-ħinijiet informana fuq 99-000-897 u biex inkomplu former number one ta' base of 40 ta' Sunbase ma' home record fuq bejt laqna bija.

0: Rodimental, Ella Henderson, kollaborazzjoni enormi, jisma Ella Baja s-sitten s-sinaxra, tawwara nofsinhar, good afternoon.
1: Good afternoon il-kulħat, għalla volja minn-tom xedin taqblu miħaj, għal
0: din-darba. Għara, għaw,
1: kem. Għax, importanti.
0: Eg, best, kun t-tisma.
1: Imma ħana jek fil-ħajja u zaċter bħadejjem.
0: Right,
1: sometimes you lose, sometimes you win, I win a lot, but sometimes I lose.
0: I win a lot as well, msomma li, ma taċċ t-tibaħħafna. Għalek dem nid-dissem f-situazzjoni bħal-daw. Il-hot takes tal-lum kienet din il-hot take tal-lum li n-nis li ħossu sħana bħali għandhom jiddeċidu huma t-temperatura tal-kamra speċjalment fis-sajf u n-nis li ħossu l-kesħa għandhom jiġibu jew xi cardigan, ġaketta, sweater li jkun jiġifieri u bagħad nafna nies li qablu miegħi sewwa dik li ngħid ara bagħad innara jiġifieri ħaniċċekkja min żvenn għalilna hello jiena għalija jagħmlu li jridu blejsi ma ġieli jbaxxulu li lanqas bil-ġaketta ma tkun tajja baxx ksieħ enormi mbagħad idejja. Jistaġnaw, jew jistaġnaw kif de?
1: Jistaġnaw.
0: Jistaġnaw, eżatt. U nibla riħ meta noħroġ barra.
1: Emma, ħna żvenn. Żvenn, tifhem. Ismani, apparti miċ-ċajt, issa naqas għajdhom naqra technical x'ismu, temperatura suppost medja 24 tkun.
0: Iva, ma 24.
1: Le mod għandek forni jaqbad dejk, sewwa u qiegħed tidrek.
0: U li qed tkun tridu 22.
1: Ġara. Issajjar li kelt.
0: Eżatt, fimtek.
1: Fimzaqek iċ-ċess mal-kokel u fimti ma' nifhemek biex temperatura ma'.
0: Id-dawlu jgħad switch naw kol tittifhem ukoll. Il-veri le hawn isħan, aw tkun tridu 22 mhux hekk.
1: Batinna Frank insomma, batinna.
0: Batinna voice recording, isma waħda.
2: Hello. Jena Frank Mizzuri.
1: Hello.
0: Kif aħna Frank?
2: Gail. Arma Cardigan.
0: Ej, Cardigan, ej dilo.
2: Kiko wejtin namlu.
0: Ek.
2: Wejtin kun kumdu.
0: Vera.
2: Cardigan kun kumda.
0: Vera.
2: Sawa?
0: Sawa.
2: Ek, jera. U sawa fi s-sajf. Ara fi x-xitwa, kif kun tridu s-sħun iktar inti. Għamlu s-sħun iktar inti.
0: Ekko, proset.
2: Ma fi s-sajf. Naqsa fir Bahrajn, eh?
0: Ej!
2: Tawa!
1: Le, skużawni.
0: Proset Frank!
1: Anka għawek għanna l-informazzjoni u l-istudji li juri. For summer, the ideal balance and comfort and energy saving is 25 degrees Celsius.
0: Oh, le, ma dak war room temperature, imma kiel, tan mandu xaqsa.
1: For sleeping, 23 to 24.
0: Isħana ta' Malta, ija tal-biza, specialment il-humidity li għaw Malta, tkun 3 to 22. 18 forse too much, vera, ma tu, anzi, jien kiko jien nitfaw 21, nejd veri dak il-tip.
1: Le, ma nafx, għalija naqwis. Christine, għaltinna hekk.
3: Hi Gail.
1: Hi.
3: In Christine.
1: Hi
0: Christine.
3: Kellimni lajk kollok il-menopauza.
1: Għanna
3: raw tibqax bl-istess ħsien. Għandu raġun rajn sabiħa
1: did-darba. Did-darba, oħra did-darba.
0: Ale, għandu raġun, daqsejk, proses Christine.
1: Menopauza hija xi ħaġa oħra, meta nasal għalija inċempillek personalment.
0: Rajta, inċempillek, toħroq
1: opinjoni. Probabbli narma fan moni.
4: It's Taylor Swift.
5: Taylor Swift.
4: I love you so much. Bang.

0: Bruno Mars, I just smajt il-26 ta' flasġija u wasal ħin għal-aktar biljetti ġirrebħu għalik tiju.
1: And the winner is... Win! DJ internazjonali, aħna kollha nħobbu mid-DJs il-Malti, aħna where there's a party, I mean.
0: There's a Maltese citizen.
1: Nidlulu insomma.
0: Dejjem, dejjem.
1: DJ Zerb Malta fit-18 ta' wissu ġewwa kafe del mar u aħna għanna. Isma' din. Par biljetti għalik u għal tliet minn sħabek.
0: Ekku.
1: Sewwa jiġifieri tmorru grupp Hello Hello. Ġewwa kafe del mar tilbsu naqra eksa.
0: Fancy, fancy, fancy.
1: U kull ma tagħmlu tagħmlu biex tibatuna, jekk ovvjament tistgħu tmorru sewwa, saw itlu għalijek tistgħu tmorru fit-18 ta' wissu. Ibatunna Zerb fuq 99000897 biex daw il-biljetti ikunu ta'kom.
0: Ekku, għalissa sa' kem tibatina dak il-messaċ, Sabrina Carpenter jisma Espresso fuq bej.

0: Med throwbacks i det där J-Duck eller Weekend 50 Cent som var in the club. Få in den i sömn väg den sömn och ill club. And the winner is win
1: with popularissimo Zerb J Malta, famous Al-Muaki u Addicted Jewa Cafe del Mar f-18 ta' wissu. U aħna kien baqana l-axħar set ta' biljetti. Mux wieħed, mux tnejn, mux tlieta, imma erba għall-persuna waħda biex tieħu l-sħaba.
0: Ejdilhom.
1: Jew il-lovers, I mean, kif tidu intom sew waħna f'idejkom.
0: We don't judge, aħna we don't judge.
1: U aħna qed random għażilna lil xi ħadd.
0: Lil-Bekka, proset bira Bekka. Dik fisser inti flimkien ma' tlieta oħra minn sħabek, insomma, partes, insomma, se jkunu li jkunu jfiliha.
1: Ma nafx kien meċċi tawk il-buqtates.
0: Le, tilkellim il-buqtates le.
1: Le, għasupostom hemmhekk. Imma jeħudu l-ħabib, ħabib, in-nanna, n-nanna, u jibsejdu.
0: Fidejk, ħudu gostum somma. Farid

0: Bieber Rexha Faithless fuq jidan isem bejisem a New Religion a 6:09 snaqsin 3 minuti ta' filaxija. Good evening li kulħat li tismana.
1: Good evening li kulħat. Lum aħna l-axar ġurnata qabel il-Santa Maria xaħna viva Santa Maria.
0: Maria idelom fejnu mal-malġi.
1: U l-biraħ kienem il-social eclipse jew social
0: somma solar eclipse għax għattila social eclipse bizbalħa. Le, jina il-biraħ sewa jina xrisht bin-nuċċal, jina għuna tħanna l-ġejk maħna, somma ġejk tkellem maħda jidinna għax jinfajib kimbat jidinna.
2: Good afternoon. Le, krajim, please.
1: Rajta social eclipse.
0: Il-biraħ rajta social eclipse.
2: Taħna għata slippi.
0: Jina għajt għazina xil biraħ kena daċxej ta' filming, somma wara il-show, jina ġibt il-nuċċal li daċxej speċjali ti għaj il-biz daċxej ta' xwejjet polit, somma biex na din il-sunset, din il-solar eclipse.
2: Għal fejk elek il-best way partikolari.
0: Le, għax ta' fin, tini prepara li, għu solar eclipse. Sajkom
2: bil-boxers, għu xorta konsidera.
1: Imma solar eclipse kull xi 35 years nali jassir biss.
2: Ma tista' tkun bil-boxers biex.
1: Le, ma dakx għalfejt il-best polit.
0: Tottej fuq solar eclipse biex not mela 6% tax-xemx tisparixxi. Hija werda hype. Le, ma edna raħħa daqxie overrated.
2: Aħseb għara toqt il-best polit għalija, mela?
0: Le, ma jiri, ksib ta' kull ħatiga xie solar eclipse, għajem solar eclipse fit 28.
2: Ima għax kif jgħadu lek ċertu xsibir.
0: Le, vera, vera, mux biex ċertu d-dejg, lek ġewel kelmu.
2: Ma bissut fuq il-bejt biex jgħadu jgħadu solar eclipse.
0: Importanti, jo. Ma jħoss li it's a bit overhyped. Ek il-ħos, ma nafx.
1: Jena l-ħos li xtaqt iftakart. Ma nafx kemmi overhyped. Ta' xina xtaqt nara, ġina ma tanċi s-sir. Nimmu xie s-sir kull sena, jow kull sentej, jow kull erba snin pa' l-World Cup.
2: Darba li jimis s-sir, nkunu bil-bastuna xtaċ.
0: Mura rana, ġibiri. Imma... Aqqat. Aqqat,
1: Imma jina xtaqt iftakart, jina vera memoria ta' goldfish ta' kienu tlaqt minna unjek.
0: Laqqat, laqqat, laqqat, laqqat,
2: laqqat,
0: laqqat, laqqat,

0: Harry Styles, Dance No More fuq 897 Bay fadal 10 minuti l-bob biex daqqu 7:20 ta' filgħaxija. Good evening.
1: Good evening l-semmija kollha.
0: Ekku l-semmija kollha u jien qabad ta' fuq is-social eclipse.
1: Solar eclipse. Uba tinna wejn, x'min qed jismana?
0: Iva, wejn tal-bay breakfast.
1: Wejn jiena ħadba, jiena smajt li every 35 years imma. Skont, insomma, whatever, hemm xi ħaġa partikolari, ma wejn ikkoreġina.
0: Għandi kurżità mill-fejt fit-tax gejl ara, xita kurżità. Ara batinna wejn għalina waħdek, ara.
2: Yo!
0: Yo!
2: Hello l-ewwel ħaġa.
1: Hello!
2: Għax qed nismagħkom ta'. Solar eclipse happens anywhere between 2 to 5 times a year, jiddependi fejn tkun il-pajjiż li tgħix fih. Mhux neċessarjament ġifieri dejjem jolqot il-Malta u dejjem jidher.
0: Ma nafx
2: kemm ilha ma tidher ġewwa Malta, to be.

tagħna flimkien waħda mill-favoritijaj ta' bħalissa ta' age dik kienet Ring My Bells fuq bej kif aħna. Xanella hawnhekk jiena bħas-soltu ħankun inżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla x'għadni hawn għalkemm naf illi bħalissa ħafna għaddejjin biex xaddaw minn ġimgħa minn ftit jiem. Imma jekk forsi m'intix għaddej biex xaddaw bħalissa inti bħali. Inkweta xejn qegħdin ġurnata biss il-bogħod mill-weekend għall-ħamis flaxija huwa mmur sleepek ngħidu bl-Ingliż u waħda huwa l-ġimgħa fejn ħankun qegħdin hekk jumejn oħra, is-sibt festa, so forsi jekk inti bbukjajt ukoll għada li għandek long weekend jew Monday, tajjeb bħalissa jsu hekk is-season ta' ħafna li fu xaddaw ngħidlu jiena fiż-żmien Santa Maria. Kif għatlek ħanibqa' miegħek sal-10 tal-lejla u issa ħanibqa' dejja m'Olivia Dean.

dem time ta' Lizzo fuq Bay Chanella onek. Lizzo li propju għada kemt il-launch għal-fifth album taħħa f'Ġunju illi għadda u reġa tisa għamlet comeback fi xena mużikali. Għax konna inna ma nisimaw xaħġa minn għanda tu bi fair. Jekk forsi inti mandekx minni ideja minni Lizzo. Lizzo hija kantanta illi tisħaq ħafna fuq il-body positivity u l-fat liberation insomma u kella naqra kontroversja d-deja mhux ħażina l-ftit ta' snin. U propju din is-sena hija waħda mill-covers kbar ta' swimsuits u irnexxiela wkoll tkun waħda mill-luċuħ hekk fejn li tirrepreżenta daw l-affarijiet ħanajtek u apparti li hija kantanta bravissima hija wkoll waħda li tiġġieled għal dawn l-affarijiet.

Irish ta' siklo fu bej Chanella unek għal-ħamiz flaġija. Dali semek siklo tifakarni fxaħġa azjatika, fxaħġa koreana. U najlegri fidal biraħ kontet nara series korean u speċajtu kien vera vera tajjeb. U huti kienu jidom jajdu li meta ġilin jidu l-misma taf xie series tajjeb jew xie film tajjeb li nistanara. Dejjem jgħidu li xana qabad is-series Koreani għax vera vera tajbin u jnisni jekk qatt ma kelli dik il-ħajr li rarahom imma ħanajlek issa wara dal-wieħed li spiċċajt naħseb kull wieħed Korean li ħajda jitlali ħanibda narah u jekk inti hemm barra li qed tismani tob tara xi series hekk fuq Netflix u ma tafx ħadd qabad tara mur ibda xi ħaġa Koreana għax qed ngħidlek vera vera tajbin jiena kelli ħabta nara aktar u mbagħad inti meta tara xi ħaġa jibqgħu jitilgħulek simili tagħha xi dokumentari jew inkella xi series Spanjol imma mbagħad jispiċċaw kollha l-istess. U dak kellu naqa storja partikolari jekk differenti, so I highly suggest li tmur tara ħina domt nikkużintra sakemm bdejt imma isma' minni u jekk tfittex series tajjeb mur għal xi ħaġa Koreana.

model fuq bej Chanel hawnhekk. U ftit għalħini lu kon qed nitkellmu fuq series u series hekk daqsxejn differenti Koreani. Jina qabel kont imdorrija nara ħafna, inti fil-verità meta tara xi ħaġa Netflix dejjem jissuġġirixxilek xi ħaġa simili tal tkun rajt. U jina kont isniqbad samil tħab taqbad ma daw series Spanjoli u l-iktar ħaġa li ddejjaqni hija meta tkun qed nara xi ħaġa li tkun oriġinarjament b'lingwa oħra f'dan il-każ Spanjol u jkun hemm translation bl-Ingliż u leħen ma jibdix jaqbel ibda vera tittikani ma tant kemm ikolli kurzita għall-istorja li nispiċċa narax, nispiċċa xorta nibqa' narax sal-aħħar għax il-kurzita tikolli, ma nkunx nista' noqgħod biha nnifsi għal volja film eħex. Kler eżempju tgħidli mhux biċċa film x'interessani, ma jiena xorta toqtolni l-kurzita, irid inkun naf kif spiċċa l-film. So issa jekk forsi inti x'bajt tara ħafna dawn l-episodji Spanjoli, jiena nissuġġerixxilek illi tibda xi ħaġa minn dawn is-series Koreani bħalissa din vera trend u vera tajbin.

ta' Hoyzer fuq bej Chanel hawnhekk. U hekk kif qegħdin il-ħamis flaxija, jiena nixtieq nfakrek illi għadha tirritorna l-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa cinemas taraw film kompletament b'xejn flimkien ma' complimentary drink u anki popcorn. Kull ma tar tagħmel biex dan kollu jkun tiegħek waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bl-isem tal-film li taħseb li Ryan O'Gale qed itok il-ħiel tiegħu li taqta'. Bażikament ħajkun qed isemulek tliet kelmiet li jirrażaw ma' dak il-film u inti jekk jirnexxielek taqta' x'film qed jgħidu kemm tibgħatilhom messaġġ u tidħol fiċ-ċans illi dan kollu

Slater fuq Bej Chanel. Unek ħanajlek din id-diska fil-bidu ma talx kienet toġobni u ma mbagħad jisni I got used to it u llum il-ġurnata saret waħda mill-playlist tiegħi ħanajtek. Rajt shooting star jew il-biraħ jekk rajt shooting star, il-biraħ kienet waħda mill-iktar ġranet fej kont għandek iċ-ċans li tara shooting star għax apparentament kien hemm xi momenter shower kienet jiġifieri l-iktar ġurnata tas-sena il-biraħ u llum, l-iktar ġranet tas-sena fej tista' tinserta shooting star. So jekk forsi ma lħaqx rajt waħda l-bira, il-lejla make sure jekk li tmur naqra f'postijiet inqasim dawlin ħall-ħares lejn is-sema u forsi tinserta xi shooting star u tagħmel xi xewqa xi xi wish min jaf. Għax jgħidu li meta tara shooting star suppost tagħmel wish u min jaf jekk tiġix reali jew le, ma tal-inqas tkun pruvajtu. Però jiena lista ngobri ma somber, homebreaker.

Bejta rej, Xanella unek. Allura, xinu għal-pjaniet tijak jekk għal-ġranet uff li ġejjin, jekk forsi għadek għatu għuxa d-dawn tijak il-ġimad dirla, ek kif ħajkonna l-festa nar is-sibt li ġej, għal-ħafna min ma jaħdimx fil-weekend, għal-ix irrelevanti jew mitluf għal-ġurnata festa, ma għalina li ġili naħdmu fil-weekend, tajjeb u li kollok festa, jekk kollok nara break it wall u tagħmel forsi dawk l-affarijiet li soltu ma tilħaqx tagħmel kull nar ta' sibt x'taħseb xi naqra qadijiet li fil-verità ikun qadi żgħir ma joħod Look ħafna ħin. So ikollu bżonn dik il-ġurnata ekstra fil-ġimgħa biex tlaħħaq tagħmel dawk l-affarijiet x'taħseb.

Merit Neyri Jane u internet għon nitkellmu għal program ieħor ta' Homegrown fej miegħi fl-istudio ser ikordni l-grupp il-ġdid Yon fej magħhom ser inkwedem nitkellmu dwar l-aħħar single li ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra. Homegrown